0: Somos una emisora cultural sin ánimo de lucro. PaquitoFM.com.
1: ¡Hey, gallego! Parece que te has traído la lluvia contigo.
2: ¡Choiva!
3: Dourada.
2: ¡Non!
3: ¡Choiva!
2: ¡Non!
3: ¡Dourada!
2: ¡Sí!
3: ¡Galego!
2: ¡Mambo!
4: É unha, é outra, é dalle arriba, é dalle debaixo, é un, é dous, é tres. Sen embargo, mastica café, é tumba, é dalle, é vou, xa estou. Chegaches con pasta, volviches sen pasta. Sen embargo, respiración.
5: O pensador
6: pensa.
5: O motorista da pizzería
6: transporta.